0: leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago bolokega mmeleng thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Seyalemoya fela seo ka se hotjago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Dikaba o nyakana le lefelo la go swarela modiro wa gago o o tlago se lebelele kgole SABC Auditorium e gona. O ka swara conference, workshop, dithuto phatloso goba moketeko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tšeo di tlhokago. Go na le madulo a mantši le didirišwa tša go kgokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji. Ke gore
2: audiovisual equipment.
3: Go kgopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email Rikoto R at sabc.co.za.
4: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo botheilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Shoprite e tsenya matla ka gara spatše sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di fetago 5,000 beke le beke. O ka ntšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego. Ke bjalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka $119.99 le 5 kg ya Goldie goba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 e fela. Di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026. Thoma go swipa ka di extra savings. Ha Shoprite fela.
6: Re tumisha morena. Le lesudi la rano. La morena le lengwe le lengwe.
2: Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
1: e hwetše go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: le ke lenaneo la gago la go thoma letšatši la go tlhatholla ditoro tša gago lenaneo la gago la mmamoratwa ditorong tšaka le Man of the Match Sandile Dikgari
2: like Man of the Match Sandile Dikgari a re bo go fitlha ka iri ya boraro ditorong tšaka go Thobela FM le go tlhatlhola Afrika Borwa
0: feleletša ditoro tša gago go fitlha ka iri ya boraro ka masa mo go Thobela FM bošhata